0: Pinderek, Pinderek, säilyknet, pin!
1: Ai näin sä.
2: Kymmenvä,
1: pätä, aitaa, brii, arvitin, jes, heisit sä, jes, kyllä.